東から西へ、道から道へ、長い長い旅の途中、道しるべを見逃すな。切り取られた空、星のない夜空。

Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT. Opus. Opus.
1: You never know.

Oh, this feel good. Turn me up. Hi-hats. Yeah.

registrados através da história. Realmente não faça.

Čia LRT opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it.

the air.

Čia LRT Opus radijas, kelios minutės prabėgo po 7 valandos. Ezra Collective ir Only Love šiandien pradeda muzikinę programą Atmerka akis. Lietuvoje švenčiame Joninės, Rasol šventę. Būkite pasveikinti visi šiandien ir besilsintis, ir po truputį bundantis, ir visi, kas vakar galbūt buvo tiek Kernavėje, kur vyko milžiniška Joninių šventė, ta bendrystė vienijo visus tos tūkstančių žmonių susirinkusius į istorinę Lietuvos vietą. Čia iki 10 valandos su jumis bendrausiu aš, Mariu. Šiandien tokia lengvesnė diena, daugiau muzikos, aišku, ir savaitės albumas, aišku, ir įprastos rubrikos apie sporto įvykius, apie pasaulio futbolo čempionatą. Šiek tiek vėliau papasakosiu, aišku, ir apie orus. Pasitinkame dar vieną šiltą dieną. Pasižiūrėkime, kokią ją žada sinoptikai. Šį ryt šalyje nelijo, temperatūra svyravo nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Toks, sakyčiau, visoka naktis. Gal ir kaip tik, kad ir šiai gaivi naktis prabėgo. Diena bus nepastoviai debesuota, kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose trumpai palis. Diena šils iki 21-26 laipsnių. Vilniuje šiandien lietaus nenumatoma, bus apie 25 laipsnių šilumos. Išsamesnė prognozė irgi tuoj bus, bet kol kas paklausom muzikos. Fale Niokė, Love from the Sea turiu, toliau

Intelligence su August. Vėl labai noriu pasidžiaugti lietuviško muziko, kurią teko išgirsti dar prieš atmerk akis. Tiesiog tobulas derinys, Giedrės Dykuma ir Nikos Gangos Sodas. Aš tikiuosi, kad kažko tokio gražaus lietuviško mes išgirsime ir per artimiausias kelias valandas, bet turime lietuvišką savaitės albumą, tai jo pasiklausysime po devintos.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus, 14 minučių po 7 šiuo metu šalyje. Joninių rytas, tikiuosi gerai leidžiate laiką, tikiuosi spėjate ir šiek tiek pailsėti po tokios, negali sakyti šiltos nakties, bet na, ko gero šiltos, jeigu šventėte draugų apsuptyje. Pasižiūrėkime, kokios bus artimiausios dienos pagal sinoptikus. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Įdienojus ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, artimiausią naktį bus apie 12-17, rytoj dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį apie 11-16, penktadienį dieną vietomis įkais ir iki 30 laipsnių karščio, tokios artimiausios dienos. Artimiausių kūriniai LRT Opus grojaraš.

0: partija priklauso Telehealth, Things I've Killed, taip pat ir Alum Ali, Heya Heya, turiu gero klausimusi. Visai netrukus valandą įpusėjus ir pirmose šio ryto LRT opus trumpose žinios.
1: LRT opus. Tavo miesto radijas.

Skin Cheap projektas ir Lady Sun. Darbas baigia skambėti, tobulas kūrinys šiai dienai, dar ir su Holy Cook vokalu. Dar porą kūrinių turiu prieš trumpasias žinias iš Total Tommy, iš Good and Happy, Good Sad Happy Bad projekto Shaped Tree. Kita pusvalandė yra apie sporto įvykius, pakalbėsime apie pasaulio futbolo čempionatą, baigėsi K ir L grupių antro turo rungtynės, taigi visos komandos yra sužaidusios po dvejas rungtynės. Pasižiūrėsime, kam sekasi geriausiai iš šių grupių, kas jau užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. Aišku, bus ir daugiau naujienų, kiek prieš aštuntą, o dabar dar šiek tiek muzikos. Gero klausymosi.

Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytoj Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Kokia bus naujo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Ukrainoje žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 min. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjo nuo vasario Ukrainos ginkluotės. Tosiuose pajėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio antrą dieną. Dėl Ukrainos smūgio infrastruktūrai Rusijos okupuotame Kryme pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgius svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Dėl tebesitęsiančių Ukrainos atakų prieš įvairius infrastruktūros objektus Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kuro pardavimo ribojimai. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemoniai, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė sukritikavęs Trumpas Truth Social platformoje pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstijų valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Markas Rubijas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš jo gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnės bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninio laikotarpio tradicijos atgyvintos jau šiais laikais 7-ojo dešimtmečio viduryje. Ir apie orų šį ryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus nenumatoma, įdienojus apie 25 laipsnius. Dabar yra 35 minutės po 7. LRT Opus.

0: Opus.
1: Now is the time.

Čia ir The Allergies kartu su Dynamite MC Lean On You. Baigia skambėti 7 valandos 52 minutės. Dar kartą sakau labas ankstyviausiams LRT Opus klausytojams šį joninių rytą. Tęsiasi atmerkakis muzikinė programa, bet joje ir šiek tiek informacijos. Informacija šį kartą apie sporto įvykius pasaulio futbolo čempionatą. Be abejo, ketveriomis rungtynėmis baigėsi antrasis turas grupėse. K grupėje pirmąją pergalį iškovojo Portugalijos rinktinė po lygiosiomis 1-1 sužaistų rungtynių su Kongo Demokratinė Respublika. Portugalai 5-0 nukovė Uzbekistaną. 6 minutę pasižymėjęs Kristianas Ronaldas perrašė pasaulio čempionato istoriją. 41-erių Portugalas tapo pirmuoju futbolininku pasižymėjusiu 6 planetos čempionatuose. Ronaldas dar kartą nutildė kritikus, kai 39 minutę pelnė 3 komandos įvartį. Portugalijos žvaigždės veide matėsi akivaizdus palengvėjimas po to, kai jam sunkiai sekėsi pirmosiose rungtynėse. L grupėje po puikios pergalės prieš Kroatiją Anglijos rinktinė nesugebėjo pralaužti Ganos ekipos gynybos. Jų akistata Bostone baigėsi be įvarčių. Net 79% susitikimo laiko kamuolį kontroliavę anglai iš viso atliko 19 smūgių, tačiau tik 3 skriejo į vartų plotą. Abi komandos yra surinkusios po 4 taškus ir dalyjasi pirmąją antrąją vietą. Birželio 27 dieną paskutinės grupės rungtynės Anglija žais su Panama, o Gana susitiks su Kroatija. Tuo metu Kroatijos legendos ir kapitono Lukos Modričiaus 200-osios rungtynės rinktinėje pažymėtos pergalę. Kroatai Toronte 1-0 palaužė Panamos ekipą. 54 minutę vienintelį rungtynių įvartį pelnė Ante Budimiras. 40-metis Modričius aikštėje praleido 81 minutę. Penktajame savo pasaulio čempionate dalyvaujantis saugas tapo vos ketvirtuoju futbolininku per visą istoriją peržengusiu 200 rungtynių su nacionaline rinktine ribą. Ankstyvą trečiadienį rytą vykusią pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikovą laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Daug progų šiose rungtynėse besikūrusi Kolumbija, Kongo ekipos vartus galiausiai pralaužė tik 76 minutę po Juano Quintero perdavimo įvartį pelnė Danielis Munosas. Po šios pergalės Kolumbija dar labiau įsitvirtino pirmoje K grupės vietą ir su 6 taškais užsitikrino kelialapį į atkrintamąsias varžybas. Kongo Demokratinės Respublikos rinktinė, kuri pirmose čempionato rungtynėse lygiosiomis sužaidė su Portugalais, su vienu tašku žymą 3 vietą grupėje ir išlaiko viltis patekti į kitą etapą. O grupė etapą Kolumbija užbaigs dvikovą su Portugalija, Kongui teks susitikti su Uzbekistanu. Na ir dar porą naujienų

0: Trumpai, trečią kartą iš eilės Izraelio krepšinio lygą laimėjo Tel Avivo Makabio krepšininkai paskutinėse finalo serijos rungtynėse. Makabis 83-79 įveikė Tel Avivo Hapoelį. Serija iki trijų pergalių, Makabis laimėjo rezultatu 3-1, nuo net šeši kalnų mylėtojai iš Lietuvos įgyvendino svarbę savo ambiciją ir tikslą, užkopė į Aliaskos kalnagūbryje esančią aukščiausią Šiaurės Amerikos viršukalnę Denali. Iki šiol Denalio viršūnė buvo pasiekę 17 lietuvių, tad šis skaičius dabar išaugo iki 23. Taip tiek apie sporto įvykius, 7:55 Lietuvoje.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Labai gražu ir naujasis Shower singlas Saulė maudais pajūrėjai labai laiku pataiko į šį vasaros šiltąjį sezoną. Nuo šiluma tik stiprės, sako sinoptika, artimiausiomis dienomis termometrai rodės iki 30 laipsnių. Po šiltos ir sausos joninių nakties šiaurinius šalies rajonus pasiekė debesis, tačiau diena bus šilta, o palyti turėtų negausi ir tik kai kuriuose rajonuose kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien padidės debesutumas, tankesni debesis denk šiaurinius šalies rajonus, vietomis iš jų sulauks. Auksime negausaus lietaus, tačiau dieną šils iki 21-26 laipsnių. Ketvirtadienį naktį debesis sklaidysis, tačiau iki vidurnakčio dar gali trumpai palyti, turėtų ir nurimti vėjas. Naktį bus apie 12-17 laipsnių šilumos. Po saulėto ryto laukia debesuota diena, popietės, ketvirtadienio popietės valandomis turėtų ir trumpai palyti, galima ir perkūnija. Visgi temperatūra tik kils rytoj dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Penktadienį stiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka, jau naktį debesis sparčiai sklaidysis, dangus giedrės, vėjas visai nurims. Temperatūra naktį turėtų laikytis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną netruks saulės, lietaus tikimybė bus labai menka, temperatūra įkais iki 25-30 laipsnių karščio, savaitgalį tikėtini dar šiltesni orai, skelbė sinoptikai su prognozėmis ir naujienų portale LRT LT. Galite ir išsamiau susipažinti. Šiuo metu 4 minutės po 8 prasidėjo antroji Atmerk akis programos valanda. Ją tęsime su Lime Garden.

Tikiuosi ir jums patinka FC Baseball tekstai ir muzika ir kūryba. 10 aukštų jausmo čia iš FC Baseball baigia skambėti LRT Opus eteryje. Pridėkime dar prie mūsų grojaraščio ir St. Vincent su Do. Gero klausymosi.

Dar vieną labai įdomų projektą čia girdėjome ir pristatėme jums, LRT klausytojai, Society 25. Gegužės pabaigoje pasirodė šio projekto debiutinis albumas Jagara, ištrauka iš jo kaip tik ir girdėjote, bet patys muzikantai, šio projekto muzikantai tikrai yra gerai žinomi ir iš kitų projektų. Balsas, kurį čia girdite, yra Merve Erdem, jiegi dalyvauja ir Kit Sebastian kompanijos veikloje. Taip pat čia ir Glenas Falausas ir Polas Elijotas. Tęsime atmerkakis per LRT Opus, tuo įpusėsime ir antrąją atmerkakis valandą, tada ir naujausios trumposios žinios.

Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Gitanas Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Dėl Ukrainos smūgio infrastruktūrai, Rusijos okupuotame Kryme pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kijevas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotės ir kuro saugyklas, taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Jungtinių valstybių kongresas pritarė teisiniai priemonei, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstybių valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Markas Rubijas tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš jo gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos senieji papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgaivintos jau šiais laikais 7-ojo dešimtmečio viduryje. Tuo metu registrų centro duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 24 tūkstančiai jonų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtukė Jonas užima antro, Janina šeštą vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimu naujagimiams Jono vardas taip pat suteikiamas gan dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausių Lietuvoje. Tuo metu Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui, bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Ir apie orus šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus nenumatoma, įdienojus apie 25 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
2: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

su nieko nesupainiojamas Hot Chip lyderio Alexis Taylor. Vokalas čia Hot Chip Down iškart po trumpųjų žinių. Pridėkime dar šiek tiek ritmo, pridėkime šiek tiek tempo Bob Sinclair su Ultimate Funk. Tokio disko remiksuota kūrinė versija. Mickey Blanco turiu grojaraštyje, baigintis antrąją atmerką, kis valandai dar ir šiek tiek LRT pusi verslo.

Aigel elektronika čia ir ten darbas baigė skambėti LRT opus eteryje 11 minučių iki 9. Tęsime atmerkę akis. Verslo naujienos, verslo žinios brūkšta ir apie tai, kad Wall Street'as antradienio prekybą baigė nuosmukiu, nes abejonės dėl išlaidų dirbtiniam intelektu lėmė tai, kad vakarykštis technologijų akcijų išpardavimas persimetė ir į lusto akcijas. Naftos kainos tuo metu šiek tiek smuko atsiradus pažango ženklų siekiant susitarimų užbaigti Irano karai, skaitant Jungtinių valstijų sankcijų išimtį atveriančią kelią Iranui parduoti naftą doleriais. Brent rūšies naftos kaina vėlyvoje prekyboje sviravo jie $77 už barelį. Kita tema, beveik pusė 47% žmonių darbe Lietuvoje naudojasi nemokamais dirbtinio intelekto sprendimais su asmeninė savo paskyra. Mažiau kaip 10% naudojasi dirbtinio intelekto įrankiais įmonės lygmeniu. Tik 6% nurodo, kad jų darbovietė suteikia mokamus dirbtinio intelekto instrumentus ir tokia statistika, sako specialistai, kelia didžiausią nerimą. Žydrė Kunaitė, tarptautinės skaitmeninės transformacijos bendrovės Helms partnerė, pažymi, kad kai beveik pusė darbuotojų naudojasi asmeninėmis dirbtinio intelekto paskyromis, kyla klausimas ne ar dirbtinis intelektas yra naudojamas organizacija, bet ar organizacija jį apskritai valdo. Neraminanti statistika, 47% darbe naudoja asmeninius dirbtinio intelekto įrankius, bet atsako įmonė. Ir dar verslo žinios apie tai, kad antradienį Europos parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pritarė ilgai lauktam skaitmeninio euro projektui. Šiuo žingsniu Europos Sąjunga siekia sumažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų kontroliuojamų mokėjimų sistemų. Tikimasi, kad skaitmeninis euras bus pradėtas naudoti iki 2029 metų. Tai yra dalis pastangų stiprinti Europos savarankiškumą mokėjimų srityje ir mažinti Jungtinių valstijų dolerio įtaką. LRT LT versle apie tai, kad

pasauliniame konkurencingumo reitinge Lietuvai per metus nukritus 13 pozicijų iš 21 į 34. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas to nesieja su parlamento pernai priimta mokesčių reforma. Nuo maždaug po savaitės prasidės Lietuvos moksleivių dainų šventė, tačiau organizatoriai susidūrė su maisto tiekėjų problema. Verslas sako, mažiau maitintųjų nori dirbti, nes esą valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka nepagristus tikrinimus. Tarnyba tokią kritiką atmeta. Na ir apie tai, kad Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Štai tiek apie verslą. 9 minutės iki 9, o čia įdomus kūrinys iš Yeji When in Summer I Forget About the Winter. Gero klausymosi.

0: そうです。
1: Double Musica.

0: nebereikia rūpintis kraujospūdžiu. Atsipalaiduokime kartu. Atsipalaiduokime kartu.
1: Ir tai viskas, kalbant apie kūrinio trukmę, nes tai yra Bohemos Trifo albumo Diskomunikacija intro. Intro kūrinys, kurio prasideda paskutinė atmerkia akis programos valanda, bet pagalvoju, kad pagrosiu ir dar vieną kūrinį iš Bohemos Trifos šios savaitės mūsų albumo. Naujasis LRT po savaitės albumas pasirodė antradienį, Diskomunikacija iš Bohemos Trifo pasirodė antradienį, nors jau nuo pirmadienio išskirtinai LRT Opus eteryje galėjote klausytis Bohemos Trifo kūrinių. Na, kalbant apie pačios grupės albumo pristatymo koncertus, porą iš ankstinių perklausų jau yra įvykę, tiek Birželio 29 dieną albumas pristatytas Klaipėdoje, laiptinėje įvyko iš ankstinio albumo perklausą Bare laiptinėje, Birželio 26 dieną Bohemos Trifos kartu su bičiuliais Felas svečiuosis Kauno erdvėje, o ta pati sudėtis apsilankys ir Birželio 30 dieną Downtown Forest Vilniuje. Grįžtant prie Bohemos Trifo muzikos, tai Saulė, taip vadinasi, dar viena ištrauka iš jų albumo Diskomunikacija, kviečiu pasiklausyti.
2: Kaip lengva pamilti nedarbo valandom, niekada nenusivilti, net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus, pakeliui pikdžiolę sodinti,

be saiko, lyg gėlynuose bet vaiko. Užmerktom akim pažinti žvaigždynų gelmes, sakyk, miela, ar gėlynuose.

Tęsiasi atmerkakis per LRT Opus 9:20. Šį šventinį joninių rytą ir Yard Act pasiklausime Wine Yard for the North. Turiu jums iš vakar ryto išgrotą kūrinį ir labai tinkant čia iškart po Yard Act. Baxter Dury, Mockingjay. Tuoj pusėsime ir paskutinį atmerkakis valandą, tada ir naujausios LRT Opus trumposios žinios.

Jos okupuotame Kryme pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyjevas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinės smūgius svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kuro saugyklas, taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusėsalį nuo Rusijos. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemonei, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nidos švyturio pastatų kompleksų išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero teigimu, jei savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje, etnologų teigimu, joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Savo kilme Joninės yra gamtinė šventė, kuri ilgainiui buvo ištrinta iš kaimo žmonių atminties. Po ilgos pertraukos seniai papročiai prisiminti 19 amžiaus pabaigoje. Dar kartą senosios Joninių laikotarpio tradicijos atgyvintos jau šiais laikais 7-ojo dešimtmečio viduryje. Registrų centro duomenimis Lietuvoje gyvena daugiau nei 24 tūkstančiai jonų ir 17 tūkstančių jeninų. Populiariausių vardų dešimtuke Jonas užima antrą, o Janina šeštą vietą. Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus teigimo naujagimiams Jono vardas taip pat suteikiamas gan dažnai, tad ateityje jis gali tapti ir populiariausių Lietuvoje. Joninių laikotarpiu policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui, bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Tuo metu į Lietuvą atslenkant karštiems orams, ugniagesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai. Ir apie orus šiandien kai kur didesnė tikimybė šiaurinės rajonuose trumpai palis bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus nenumatoma, įdienojus apie 25 laipsnius. Dabar yra 33 minutės po 9. LRT Opus.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę? Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

LRT.

0: el internet.
1: Jei neklystu, Meridian Brothers yra iš Kolumbijos, jų darbas Metamorphosis čia tikrai nuostabiai suskambo šio ryto LRT opus eteryje. Tai visiems linkėdamas gražaus laisvadienio, gražių joninių ir atsisveikinau. Čia buvo Marius, atmerkakis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Lieka dar poro kūrinių pačioje pabaigoje iš Sleaford Modes, kai tik pamačiau pavadinimą Elities G.O.A.T. pagalvojau iš karto apie Prodigy remixį, ne šį kartą originalio kūrinio versiją, dar ir Future Island sugrosiu su Fine Love pačioje pabaigoje. O čia prisiminus Jimmy Tenor viešnagę Lietuvoje ir jo pasirodymą Vilniuje, taip pat viešnagę ir LRT opus studijoje. Jimmy Tenor darbas Looking for the Sunshine, tai sulėti linkėjimai visiems iki rytojus 7.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10 yra šiuo metu Lietuvoje. Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, ir čia laida Dienos Pulsas. Tie, kurie šventėte, smagu, kad visgi šiandieną dieną pasitinkate, arba pradedate, arba tęsiate su mumis. Nežinau, ar šventėte Jonines, ar šventėte Rasas, bet kurio atveju, jeigu ir darbuose esate, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad nusprendėte tokį dažnį pasirinkti šiandieną Dienos Pulsą kaip įprasta kiekvienoje valandoje, viduryje jos trumposios žinios, informacija apie orus, bet be abejo muzika čia užima pirmąjį svarbiausią pagrindinį vaidmenį, pirma vieta jai būtent tenka ir tikrai jos daug naujos šiandieną grojaraštyje bus, aš labai dėl to džiaugiuosi, nes visada yra smagu kažką tai naujo atrasti ir tuo labiau, kad ir istorijos su šitų kūrinių tikrai ne mažiau įdomios negu kad patys kūriniai. Štai pavyzdžiui, dabar pradėjome su Jordan Patterson, 24 metų Jungtinėse valstijose gyvenanti dainininkė, dainų autorė, prodiuserė iš San Fernando slėnio, kilusi Kalifornijoje, išsiskirianti tikrai labai unikaliu vokalo braižu, akimirksniu atrodo geba transformuotis iš tokio švelnaus, melodingo skambesio į labai gilų, kartais netgi ir tokį piktoką atrodo, kūryba remiasi dažniausiai savianalizė, įvairiausių emocinių ribų tyrinėjimų, tokios kasdienės situacijos tampa labai tokiais rimtais pasakojimais apie identitetą, apie prisirišimą ir atsiribojimą. Net ir šis kūrinys Just My Friend išleistas kaip pagrindinis mini albumo Songs from a Valley Girl singlas per kompaniją Secretly Canadian. Būtent ir nagrinėja tą santykių neapibrieštumo agoniją, kaip pati autorė išsireiškė, tas, žinote, friendzoninimas, būtent čia ir apdainuotas, sukonstruotas taip aplink tokį, na, atrodo apgaulinga, ko neklausimą, bet jis iš tikrųjų svarmenį didelį nešiojasi ir gal nori būti tiesiog mano draugu. Taip atrodo grakštai čia kūrėja perteikė tokių dviejų žmonių tą pokalbio lūžio tašką ir bandoma išsiaiškinti tuos tikruosius jausmus ir jų ribas tarp draugystės ir kažko tai daugiau. O judėsim toliau mes su Monrealija, įsikūrusią 3 narių grupę Kola, kurie po grupės OT iširimo buvo suformuoti dainininko ir gitaristo Tim Darcy, basisto Ben Stidworthy, kartu ir būgnininkas Evan Cartwright su jais muzikuoja. Kūryboje tikrai puikiai apjungia New Wave skambėsi labai tokias kampuotas gitarinės partijas ir tekste nevengia socialinės kritikos. Štai gegužė išleistas jų albumas Cost of Living Adjustments laukia labai didelio alternatyviosios muzikos gerbėjų dėmesio ir paskutiniuoju šio albumo singlu tapo daina Have Love Country. Tokiu, na, gal šiek tiek švelnesniu išsiskiria, labiau melodingų skambesiu, negu kad visas likęs albumas, bet, na, toks ironiškas ir ganėtinai niūrus apmąstymas čia apie privilegijas, apie kažkokį taip politinių pažadų trapumą, kurį Tim Darcy perteikė per labai fragmentuotą tokią daug metaforų kupiną lyriką, na, ir pažiūrėsim, kaipgi tai skamba muzikaliai, jūsų dėmesį Call a Half Luck Country.

Čia digitalism be abejo labai puikiai žinomas Hamburge susibūręs Vokietijos elektroninės muzikos duetas, išgarsėjęs savo labai unikalius skambesiu, kuris apjungia ir tokias energingas bosinės linijas, kurių klausantis neįmanoma nejudėti, šiek tiek nevengia ir indie roko estetikos, electro house

abiejų ritmų melodingos tos jų sintezatorių partijos ir visa tai labai gražiai suskambėjo ir šiame kūrinyje Golden, sąmoningai jis toks, na, paprastesnis galbūt yra labiau tiesiogiai skirtas tiesiog pajudėti, nieko ten kažkokių tai labai didelių prasmių nereikia ieškoti jame, tai labiau, kad ir teksto net tiek jau ir daug, bet būtent tas auksinis motyvas ir auksinis pavadinimas čia grupės žodžiais yra, na, toks manifestas, kuriame šviesa, tas judėjimas, šokimas, kažkoks tai pabėgimas laikinas nuo kasdienybės ir yra tas pagrindinis akcentas ir mus skatina jaustis tais auksiniais, nežinau, ar čia žmonėmis, ar kažkokiamis kitomis būtybėmis. Albumas yra nugulęs ir jų naujausiame albume Optimism, kuris simbolizuoja, na, tokį naują kūrybinį etapą. O įdėsim toliau su Aura Miles kūrinio Two Lines kartu su InLink TVT remixas.

Lietuvoje 10:31, kviečiu klausyti žinių. Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme, skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyvas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinę smūgį svarbiems objektams, įskaitant pastates ir kūros saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusiasalį nuo Rusijos, taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kūro pardavimo ribojimai.

Kyjivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemones apibūdina kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95 beveik visus Maskvos paleistus dronus. Tuo metu Ukrainos prezidentas savo naujausiame kreipimėsi sako, kad vis daugiau Rusijos gyventojų yra nepatenkinti Vladimiru Putinu ir nesibaigiančiu karu. Pasak Vladimiro Zelenskio, Ukraina didins spaudimą Maskvai tol, kol ši nepradės rimtų derybų. Jis taip pat patvirtino, kad gilėjant diplomatiniam ginčui su Lenkija nevyks į Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske. Ir joje rytoj dalyvaus verslo ir politikos lyderiai, kurie aptars Ukrainos atstatymą po karo klausimus. Kyjivo ir Varšuvos ginčas kilo po to, kai Ukrainos prezidentas pavadino vieną karinių dalinių Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkija laiko ją atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynes per antrąjį pasaulinį karą. Dėl to Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė aukščiausią šalies apdovanojimą. Lietuvoje šiandien minimos joninės, tačiau vasaros saulėgrįža švenčia ne tik lietuviai. Visoje Europoje ši proga iki šiol sudomina minės. Ko Lietuvoje trumpiausia metų naktis siejama su laužais, žolynais ir paparčio žiedo paieškomis, Europoje vasaros saulėgrįža gali atrodyti ir kitaip. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ją įprasta švęsti prie daugiau nei 4000 metų senumo akmenų rato pietų Anglijoje, Stonehenge. Archeologė Jennifer Wexler sako, kad tokiomis akimirkomis vieta tampa daugiau nei archeologinių paminklų. LRT radio bendradarbė Švedijoje pasakoja, kad per lietuviškas jonines primenančią šventę Midsomerį gyventojai traukia iš miestų į vasarnamius, pina gėlių vainikus ir švenčia šokių sukūryje. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių šiaurės vakarų Prancūzijoje be elektros šiandien liko 68 tūkstančiai namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros tiekimo sutrikimas šalyje per ekstremalių orų laikotarpį. Kaip skelbiama, elektros tinklų transformatoriaus gedimą Bretanės regione lėmė itin aukšta temperatūra. Vakar Prancūzijoje buvo užfiksuota karščiausia diena per visą istoriją, kai kur termometro stulpeliai buvo perkopę 44 laipsnius. Šiandien prognozuojamas 40 laipsnių karštis. Prancūzijoje per 3 dienas vandenyje buvo 40 žmonių. Į Lietuvą taip pat atslenkant karštiems orams, ugniagesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputė sako, kad pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai. Vyraujant karštiems orams, specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiomis dienomis dar bus vasariškai šilta, tačiau savaitgalį jau sulauksime tikrų karščių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.

Flowdent, čia ką tik nuskambėjo viena įtakingiausių ir tikrai ilgiausiai gyvuojančių ir muzikuojančių Jungtinės karalystės grime muzikos figūrų. Karjerą pradėjęs dar 2000-ųjų pradžioje, buvo tokio kolektyvo kultinio vadinamo Roll Deep narys, vėliau išgarsėjo pasauliniu mastu, būtent dėl to na, tikrai labai tokio sodraus, gilaus baritono vokalo, savo bei be abejo dancehall kultūros įkveptos manieros repavimo, pelniusi jį jam yra net ir Grammy apdovanojama už hitą Rumble kartu su Skrillex ir Fred Again. Tuo tarpu šis kūrinys Savage išleistas nei daug, nei mažai prieš 6 metus 2020 metais įrašytas su kitu puikiu Londono atlikėjų Jams. Toks na, tikrai puikus pavyzdys to tamsaus, sunkaus britiško hip-hopo ir grime junginio. Pasirodęs taip pat ir mini albume The Red Pill. Ir, na, savo tą grėsmingą vokalą Flowdent čionai puikiai parodo ir pasakoja apie griežtos gatvės gyvenimo taisyklės, apie išlikimą, apie spaudimą ir apie nepalaužiamą charakterį. Be abejo, tas unikalus atlikėjo vokalas šią dainą, na, pavertė tokiu labai populiariu pagrindu ir kitiems eksperimentams elektroninės muzikos pasaulyje. Daug ir dubstepo ir bass music producerių ne vieną remixą yra sukūręs šiam kūriniui. O mes judėsim toliau, jau artėjom po trupučiuką prie pirmosios valandos pabaigos, šiek tiek keisim plokštelę. Čia netrukus girdėsite puikųjį amerikiečių art pop ir roko dueto Sparks, legendiniai broliai Ron ir Russell Mail. Čia pasitelkia savo būdingą ironiją, tokį teatrališką skambesį kūrinyje Hit Me Baby. Taip, šiek tiek yra aliuzijos į pop kultūrą ir į Britney Spears, bet visgi, na, nebūtų broliai tokie, kokie jie yra, jeigu nepadarytų viso to šiek tiek tokia sarkastiška parodija. Rezultatas tikrai puikus, ritmiškas, kiek kinematografiškas ir tikrai intelektualus pop muzikos kūrinys. Pasiklausykime.

Kiek daugiau nei 5 minutės po 11 valandos šiuo metu mūsų šalyje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome su Kevin Morby, plačiai pripažintas Jungtinių valstijų dainų autorius, muzikantas, kuris garsėja labai poetišką kūrybą, tikrai puikiai persipina folkroko, bliuzo, tos amerikietiškos singer-songwriter dainų rašymo tradicijos. Savo solinę karjerą jis pradėjo palikęs grupės The Babies ir Woods 2013 metais, na ir tikrai iš karto užsitarnavo kritikų simpatijas, kaip išskirtinį gebėjimą turintis pasakotojas, kuris na, puikiai geba tokiame moderniame kontekste, pasak jų, atgaivinti ir Bob Dylan, ir Leonard Cohen, primenantį skambėsi. Štai gegužės viduryje išleistas 8-asis jo studijinis albumas Little Wide Open tapo tokiu vidurio Amerikos kultūros, peizažų, provincijos kasdienybės tyrinėjimo rinkinio ir štai pagrindinis singlas, kurį ką tik girdėjome, 100,000, išleistas gegužės viduryje, taip pat kaip ir singlas, bet nugulęs ir albume, yra būtent centrinė šio viso pasakojimo ašis, kūrinys yra įrašytas bendradarbiaujant su produceriu bei The National lyderiu Aaron Dressner, kuris na, suteikė tikrai tokių gražių pianino partijų čia, taip pat ir muzikantė McDuffie iš projekto Hand Habits, kuri vainikavo kompoziciją tokiu ekspresyviu gitaros skambesiu. Kalba šis kūrinys apie mažų miestelių dualumą. Nuo bendruomenės tokio glaudumo, artumo iki paprastų kažkokių tai rūpešių, na, ekonominio trapumo, tokio vienišumo jausmo, kuris sklinda per tas atviras, didelės Jungtinėse valstijose nuklotas gatves ir greitkelius, būtent 100,000, 100,000 čia tai ir simbolizuoja. O įdėsim toliau su viena įtikingiausių ir sėkmingiausių be abejonės šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių pasaulyje, tai Foo Fighters, jų kūrinys Child Actor netrukus skambės, tikrai tokia gili, asmeniška, savirefleksiška daina, kurioje Dave Grohl, prisimindamas ir paties savo trumpą vaikystėje patirtą mokyklos teatro

O karjerą nagrinėja iš tikrųjų rimtas labai temas, čia ir pripažinimą, ir dėmesio troškimą. Dainos emocinėme centre labai tiesmukas ir tikrai stringantis šūksnis "Turn the cameras off", išjunkite kameras. Muzikos kritikų įvardyjamas, na, kaip toks drasus ir nuoširdus atlikėjo žvilgsnis į veidrodį. Po garsių asmeninio gyvenimo skandalų sekusi bandymą suprasti savo paties pažeidžiamumą ir tą viešumo kainą. Pasiklausykime čia Foo Fighters' Child Actor.

0: Labai drąsiai bet kokias ribas žanrų temų laužantis kolektyvas PVA čia ką tik nuskambėjo su kūriniu apie lietų Rain. Iš tikrųjų tie skambučiai čia net ir pabaigoje kūrinio nuskambėjo, atrodo taip labai toks rimtas lietus turėtų būti, nors atrodo taip švelniai viskas, bet ganėtinai raiškiai nuskambėjo tam tikri instrumentai. Ar sulauksime mes lietaus, sužinosime jau netrukus, kuomet išgirsite trumpąsias žinias, bet kol kas dar šiek tiek muzikos, šiandien trukus skambės Anadol Berlyne, įsikursios turkų fotografės, garsios menininkės, kompozitorės, Gözin Atila, eksperimentinės muzikos projektas, na, Atila siekdama išsivaduoti, sakykime, iš tokios akademinės elektroninės muzikos rėmų, nusprendė kurti tokį labiau low-fi, psichodelinio popnio, folkloro garso dizainų derinį. Ir, na, tikrai tokiu ir vaikišku smalsumu pasižymė ir daug nagrinėja skirtingų simbolių ir daug skirtingų instrumentų sąskambių. Jos kūrybinė partnerė Marie Klok, prancūzų rašytoja, muzikantė, kuri savo kūriniuose labai puikiai derina tokį ir humorą, ir egzistencinį, atrodo, nerimą, nevengia šnekamosios kalbos, tos spoken word tradicijos, remiasi labai fragmentiškais tekstais, daug kasdienių vaizdinių jos muzikoje galima išgirsti ir tai tampa tokiu ko ne literatūriniu performansu, kuris savaime persilėja su muzikinėmis struktūromis. Girdėsite kūrinį Henri, išleistas antrame jau bendrame šių dviejų muzikančių albume Manivelle. Daina yra tokia, na, kaip hipnotizuojanti lopšinė. Marie Klok sakė, skyrė ją savo seneliui ir kritikai ją pavadino tokia anti-lopšinė. Per minimalistinius tokius sintezatorių akordus nagrinėjamos tokios labai paprastos kasdienės tragedijos, artimųjų nebuvimas, netekimas, kuris atsispindi klausime, kaip laikaisi, kažkaip išgyvensiu. Štai toks kūrinys iš Anadol kartu su Marie Klok, Henri.
1: LRT Opus.

0: Opus.
1: Ukraina praėjusią naktį surengė plataus masto atakas Kryme, skelbiama, kad pusė regiono gyventojų šiuo metu neturi elektros. Kyivas patvirtino, kad pastarosiomis dienomis surengė virtinio smūgių svarbiems objektams, įskaitant pastotes ir kūro saugyklas. Taip siekiama kuo labiau izoliuoti pusiasalį nuo Rusijos. Taip pat Kryme ir mažiausiai 15 Rusijos regionų įvesti kūro pardavimo ribojimai. Kyivas pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš taikinius, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Ukrainiečiai tokias priemonės apibūdino kaip ilgojo nuotolio sankcijas. Tuo metu Rusijos smūgis Charkivo srityje pražudė moterį, o per Ukrainos drono smūgį Rusijos Belgorodo pasienio regione žuvo vyras. Ukrainos oro gynybos pajėgos šią parą numušė 95, beveik visus Maskvos paleistus dronus. Prezidentas šiandien susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kuris pretenduoja tapti 21-osios vyriausybės vadovu. Politikų pokalbis numatytas prieš rytojaus Seimo posėdį, per kurį Nausėda turėtų parlamentarams pristatyti Sinkevičiaus kandidatūrą. Pokyčiai valdžioje vyksta po socialdemokratams pakeitus koaliciją. Joje vietoj Nemuno Aušros politikų dabar yra demokratai vardan Lietuvos. Kokia bus naujojo ministrų kabineto programa ir galutinė vyriausybės sudėtis, kol kas neaišku. Vakar atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas ministrų kabinetas, jam pavesta laikinai eiti pareigas. Padėtas galutinis taškas ilgai trukusioje Nido švyturio pastatų kompleksų išsaugojimo istorijoje. Unikalus pajūrio paveldo kompleksas galutinai perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jasaičio teigimu, jei savivaldybei ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją, švies

Neringos muziejų atverti erdves menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu kol kas neaišku, kiek investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas. Kaune iš Lampėdžio ežero ištrukta nepilnametė mirė ligoninėje. Nelaimė įvyko vakar vakare. Vandens telkinyje skendusi 15-metė buvo ištraukta ir atgaivinta, tačiau šįryt mirė Kauno ligoninėje. Šiandien Joninės didžiausia vasaros šventė Lietuvoje. Etnologų teigimu joje susipina pačios seniausios saulėgrįžos tradicijos ir daug vėlesnis bažnytinio gyvenimo kalendorius. Nors Joninės neatsiejamos nuo augmenijos ir lietuviškų tradicijų, aplinkosaugininkai primena gamtoje švęsti tvariai ir nepalikti šiukšlių. Vyraujant karštiems orams, specialistai ragina nepamiršti gerti vandens geriausiai mineralizuotą. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiomis dienomis dar bus vasariškai šilta, tačiau savaitgalį jau sulauksime tikrų karščių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. LRT Opus.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė lapkričio 20-osios orkestras.
3: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Toks jautrus, toks gražus Cassandra Jenkins kūrinys Only One, ką tik nuskambėjęs mūsų eteryje. Po trupučiuką signalizuoja, jog artėjame prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos. Čia tikrai išjudins mus, manau, šis Oliver Knight kūrinys kartu su Prima, Woman in the Kitchen, dainuos apie moteris virtuvėje. Be abejo, Oliver Knight tikrai žinomas multiinstrumentalistas, dainų autorius, prodiuseris, didžėjus, atpažįstamas kaip vienas ryškiausių šiuolaikinės Jungtinės karalystės Brook Soulful House scenos kūrėjų ir savo kūryboje tikrai puikiai apjungia tokias Londono sound system, vadinamosios tradicijos sąskambių su džiazo, su hip-hopo, solo elementais. Muzikinė estetika tikrai remiasi tais gyvais instrumentais, kartu apjungtais su elektronika ir svarbią vietą užima be abejo tokia ritminė laisvė, improvizacija, organiškumas, klubinės muzikos organiškumas ir tai jam leido tapti tokiu atpažįstamu vardu tarp šiuolaikinės britų pogrindinės scenos kūrėjų, ilgą laiką bendradarbiavęs su kitais garsiais elektroninės muzikos kūrėjais, tokiais kaip Jimster ar Bell Cobain, sulaukęs pripažinimo iš tokių industrijos grandų kaip Gil Peterson, šis muzikantas pasirašė sutartį su įtakinga įrašų kompanija True Thoughts ir išleido savo debiutinį albumą Between the Lines, iš kurio ir kūrinys Woman in the Kitchen kartu su Prima.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas, kurios trečią valandą pradėsime su mūsų šios savaitės albumu. Smagu, kaip aš mėgstu pajokauti, kad po šiek tiek lietaus ėmė ir dar daugiau lietuviškų albumų užderėjo ir mes dabar galime jų vaisius raškyti. Naujausias mūsų savaitės albumas oficialiai išleistas tik tai vakar, bet jau nuo pirmadienio skamba mūsų eteryje, tai yra praėjusių metų konkurso Novus nugalėtojų konkurso LRT Opus Talentas finalininkų, spėjusių pasirodyti ir festivalio Loftas Fest didžiojoje scenoje. Funko ir disko grupės Bohemos Tarifas, debiutinis leidinys Diskomunikacija. Pati grupė paminėjo, kad tai yra albumas be jokios aiškios tvarkos, nūdenai būdingiams šokių judesiams pritaikytas. Ir ten tikrai galima rasti nuo tokių jautrių monologų, kurie, pasak jų, yra įrėminti į švelnę instrumentuotės paklodę, iki nieko nepaisančio, neišvengiamai išjudinančio ir ironijos kupino naglumo. Na, tikrai, sounds like Bohemos Tarifas. Beje, apie šį albumą ir turbūt planus, idėjas, plačiau jie papasakojo ir pirmadienį apsilankė Ramūno Zilnio laidoje, Vardai ir garsai, jeigu kartais nepavyko išgirsti tiesiogiai, visą laiką mūsų laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje, nu, čia vienas iš kūrinių, Prienai 2.

vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užges. Va taip.

katedros varpais, gal kolektyvas Cathedral Bells ir neskambina, bet tikrai puikiai groja tokia melancholiška, miglota 90-mečio post-punk muzika ir puikiai jungia ją su moderniais skambesiais iš Florido šis kolektyvas kilęs ir tikrai juntamas toks nostalgijos jausmas, beklausant jų muzikos, labai tokios švelniai praskiestos, vadinkime, tos jų kompozicijos, labai erdvu viskas, labai, na, būdinga tokiam bedroom dream pop vadinamajam judėjimui. Kūrinys pavadinimo Crashing Out čia nuskambėjo iš šį pavasarį išleisto jų trečiojo studijinio albumo Parallel Dreams. Leidykloje Artifact Records tikrai puikiai rodo ir simbolizuoja tą jų skambesį. Daug, kaip girdite, tokio aidinčio garso. O netrukus moderni moteris čia stos į grojaraščio priekį Modern Woman, tai yra Londono eksperimentinio artroko post-punko grupė, kurios siela pagrindinė dainų autorė ir vokalistė yra Sophie Harris. Kolektyvas susikūrė Harris sutiko smuikininką ir kompozitorių David Denier, kuris, na, turi patirties eksperimentinėje muzikoje. Vėliau prie jų prisijungė ir bosistas bei saksofonininkas Juan Brint Gutierrez ir būgnininkas Adam Blackhurst. Grupės skambės jau būdingas labai drasus kontrastavimas, čia ir folk būdinga lyrika, susiduria su ganėtinai triukšmingomis gitarų bangomis, pankroko energija, labai teatrališku prieimu prie skambesio, pačios vokalistės atlikimo stilius yra neretai buvo palygintas su tokiomis kaip Kate Bush, Bjork ar Patti Smith ir jų kūrinys Johnny's Dream World, netrukus eteryje, gegužė išleisto debiutinio albumo titulinis kūrinys, ganėtinai gilus bosas, vėliau jau išaugo tokį ekspresyvų kontrastų kupina pasakojimą pačios Sophie Harris teigimu. Ši daina gimė iš idėjos apie žmogaus protą kaip fizinę vietą, kaip lokaciją, tam tikrą svajonių ar sapnų pasaulį, į kurio netrastus kampelius klausytoje gali nuskraidinti nebent muzika.

0: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausytis žinių. Ukrainoje kovojančių savanorių Facebook paskyroje patvirtinta, kad žuvo lietuvis karys savanoris, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios. Šią žinią pirmasis paskelbė portalas 15 min. Jo žiniomis granatsvaidininko padėjėjų nuo vasario Ukrainos ginkluotose padėgose tarnavęs lietuvis negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 dieną. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Jungtinių valstijų kongresas pritarė teisiniai priemonė, kuri nurodo prezidentui Donaldui Trumpui nutraukti karą Irane arba siekti kongreso pritarimo jam tęsti. Priemonė pritarta po balsavimo senate, kur daugumą turi respublikonai. Anksčiau už šią priemonę balsavo ir atstovų rūmai. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad nors ši rezoliucija yra veikiau simbolinė ir neturi teisinės galios, jos priėmimas atskleidžia vis didesnį respublikonų nepasitenkinimą karu Irane. Teisinė priemonė sukritikavęs Trumpas savo platformoje Truth Social pavadino ją nelaiku suplanuota ir beprasme. Prezidentas be kita ko sako, kad priėmus taikos susitarimą situacija gerėjo, o derybos dėl ilgalaikės sutarties esą vyksta sklandžiai. Tuo metu į Abu Dabį atskridęs Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavų ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Marko Rubio tai pareiškė Iranui siekiant gauti pajamų iš šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubio pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės, norėdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis nukentėjusiomis per Irano apšaudymą. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Rytoj Rubio susitiks su Jungtinių Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks su Kuveita ir Bahreina, dalyvaus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdyje. Užimtumo tarnybos duomenėmis per metus bedarbių Lietuvoje sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Dabar šalyje tokių asmenų registruota per 145 tūkstančius. Tai ko ne Klaipėdos gyventojų skaičius. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja. Mažiausias nedarbas registruotas Neringoje, didžiausias Kalvarijoje. Joninių laikotarpį policija žada skirti didesnį dėmesį eismo saugumui. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, stebima, kaip laikomasi kitų eismo taisyklių. Pareigūnų teigimu, neatsakingų vairuotojų per Joninę sukelti eismo įvykiai kasmet pareikalauja aukų. Nuo 2018 Joninių laikotarpiu taip žuvo 17 žmonių, per 300 buvo sužįsta. Vyraujant karštiems orams, specialistai ragina nepamiršti gerti vandens, geriausia mineralizuota. Kardiologas Raimondas Kubilius atkreipė dėmesį, kad skysčių dažniausiai per mažai vartoja vyresnio amžiaus žmonės. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiomis dienomis dar bus vasariškai šilta, tačiau savaitgalį jau sulauksime tikrų karščių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. SLTM šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Nylas čia ką tik suskambėjo, vienas unikaliausių ir labiausiai vertinamų Norvegijos elektroninės muzikos prodiuserių, kompozitorių savo karjeroje. Tikrai daug pasiekęs ir su daugom bendradarbiavęs, bet be kita ko dar ir pelnęs prestižinių laikomą Spelemannprisen tokį apdovanojimą, kuris yra laikomas Norvegijos Grammy atitikmeniu. Iš Bergeno kilęs šis kūrėjas išsiskiria tuo, kad kūryboje savo labai organiškai supina modernę klubinę estetiką ir gilios bosinės linijos, house, techno elementai ir be abejo niekada neišvengia ir savo gimtosios šiaurės samių kultūros šaknų, tokia, na, didžioji dauguma jo kūrinių ganėtinai tokia šalta, arktinė netgi estetika pasižymi, bet šis štai Can Dance tikrai išsiskiria, šis kūrinys yra išleistas, pasirodęs ir jo albume Nama Haga, kas samių kalba reiškia be pavadinimo. Ten tikrai galima surasti ne vieną gražų kūrinį, jis taip pat ne vienas sukosi čia ir LRT Opus eteryje. Labai smagu yra vis laiką atrasti jo kūriniuose tokių netikėtų detalių dėlionės, kaip kad pavyzdžiui gamtos aplinkos garsų, tų field recordings vadinamųjų, ką Nylas tikrai mėgsta panaudoti. Na, čia šį kartą šiek tiek labiau žaismingas, lengvam pajudėjimui skirtas kūrinys. Smagu su juo man ir atsisveikinti, na gal ne tiek smagu atsisveikinti, bet tikrai džiaugiuosi, kad muzikos šiandieną pasiklausėme kartu labai geros. Aš atsisveikindama priminsiu jums, kad programa LRT Opus eteryje tikrai nesibaigia. Netrukus pietų musonas, čia nuo 13 valandos vien tik tai muzika, 14 valandą vasaros sezono laida Saitai ir jos vedėjas Matas Linkauskas. Vėliaugi 15 valandą tęskite popietę laidoje be problemų su Unelens Bergyte ir Rimvidu Černiausku, o aš kol kas paliksiu jūsų dar vienu gražiu labai kūriniu No Such Thing iš Los Angeles kilęs muzikantas kartu su Jack Green ir Uri čia kūrinyje Too Close. Šiandien tiek, gražios dienos ir iki rytojaus laidoje Dienos Pulsas nuo 10.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Džiaugiausias gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

su daina Crystal Salutations. Sakau jums laba diena. Čia Matas Linkauskas ir jūs klausotės arba girdite laidą Saitai, kurioje visą muziką išdėlioju pagal įvairiausias sąsajas. Na, o šiandien laidos programoje skambančios dainos turi vieną bendrą sąsają. Albumai, kuriuose jos yra, turi geltonus viršelius arba juose dominuoja geltona spalva. Buvo įdomu pabandyti išvelgti, ar girdisi, jog dainos geltonos, ar tas geltonumas kažkaip atsispindi kūrybiniuose sprendimuose. Na, atsižvelgiant, kad geltona spalva simbolizuoja tiek džiaugsmą, tiek sutelkia dėmesį, atsargiai slidžios grindys, galimybių ir reikšmių spektras ganėtinai platus ir slidus. Laidą pradėjome nuo elektronikos, škotų dueto Happy Meals. Na, ir ko gero, pirmas geltonas albumo viršelis kylantis į galvą iš elektronikos, tai būtų Kraftwerk Computer Love. Skambės daina Pocket Calculator. Geltona spalva tokia kaip atsargiai elektronikos.

distracting. I'm controlling.

tiksliai apskaičiuotos Kraftverkų klasikos, vis dar vinguriuosime aplink elektroniką kartu su anglų grupe Broadcast, kuri gan savotiškai apropriavo ankstyvoje akademinę elektroniką kartu įmaišydami 60-ųjų psichodelinės muzikos motyvų. Jų kūrinys Echoes Answer iš albumo The Noise Made by the People. Šį kart geltona kaip citrininio morenginio pyrago.

Geltoname kaip citrinos šerdis albume Peng, grupė Stereo Lab turi kūrinį Mellotron, pavadintų pagal vieno pirmųjų samplerių klaviatūrų. Mellotronas buvo sukurtas imituoti kitus instrumentus, pavyzdžiui fleitas, kurias galite išgirsti Beatlų kūrinyje Strawberry Fields Forever. Visgi Mellotron kūrinys bus truputį aitresnis.

Segalas, amerikiečių multiinstrumentalistas, dainų kūrėjas ir prodiuseris, yra išleidęs albumą Lemons, kuriame tikrai nemažai geltonų atspalvių, tačiau atitaikyti praeito kūrinio Mellotron aitrumą parinkau Tyus Segalo kūrinį Meaning, kuris, kai buvo išleistas kaip singlas, turėjo citrinos žievės geltonumo viršelį.

0: LRT Epica pristato. Vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą. Išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
4: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Ką tik girdėjote King Crimson dainą Model Man. Tai legendinė progresyvaus roko grupė iš Anglijos, kuri taip pat turi albumą geltonų viršeliu. Truputį atsitraukime nuo įprasto gelsvumo, eikime link aukštesnio dažnio, žalsvesnio atspalvio, kuris maišosi su geltona itin įdomios asmenybės Jim O'Rourke albumo viršelyje Insignificance. Jimas yra kompozitorius, dainų autorius, prodiuseris, garso inžinierius ir net galima sakyti įrašų magnatas. Yra bendradarbiavęs su jau laidoje skambėjusiai Stereo Lab, taip pat ir Wilco, Sonic Youth, John Fahey, Smog, Faust, Tony Conrad ir US Maple ir dar daug kitų. Pasiklausykime jo dainos Therefore I Am.

Side, vieni iš shoegaze žanro pradininkų, 1990 metais išleido trumpo metro įrašą pavadinimu Play, kuris nutapetuotas geltonais narcizais. Ir išties labai daug sąsijų turi su gėlių vaikų laikų psichodelinė muzika, ypač šiame kūrinyje, kurį girdite Silver.

beveik čederio sūrio geltonumo spalva matosi ant grupės Swans albumo Leaving Meaning viršelio. Grupė yra labai įvairiapusiška, daug kartų keitė savo sąstatą, tačiau vienas dalykas, kaip ir lyderis Michael Gerard, pas juos per metus išliko, tai yra Ostinato. Šį kartą paustrokinio gospelo kontekste jūsų dėmesio į kūrinys It's coming, it's real.

Nepaslaptis, kad grupės Swans lyderiui Michael Girai labai patinka Nina Simone. Viename interviu jis apie ją atsiliepė taip. Ji buvo tiesiog dieviška atlikėja. Ta prasme, kad muzika ją tiesiog užvaldė. Ji kalbėjo per muziką visiškai nuoširdžiai, bet kartu ir labai dramatiškai, tarsi pati save įkvėpusi. Galbūt ji galvojo, kaip kepa kiaušinius, bet dainuodama sudarydavo įspūdį, kad ji pilnai pasinėrusi į dainą. Nina Simone kūrinys Night Song iš albumo Broadway Blues Ballads, kurio viršelyje ji šypsosi tarp dviejų geltonų klosčių.

Tuoj nuskambėsinti grupė Šiušių, taip pat įkvėpta Ninos Simone, yra netgi išleidusi jos dainų albumą. Tačiau klausysimės dainos iš jų naujo albumo elektrinės ryškios geltonos spalvos viršeliu, kuriame skamba perdainuotas Rojaus Orbinsono kūrinys In Dreams.

Sapnuose einame su Kate Bush, anglų dainininkės, pianistės ir kompozitorės daina King of the Mountain iš saulėlydžio geltonumo albumo pavadinimu Ariel.

Na ir pabaigai parinkau du kūrinius, kurie man susisiejo su būtent tuo saulėlydžiu iš Kate Bush albumo Ariel. Karštis vargonuose iš Britpopo legendų Blur, jų daina Theme from Retro ir po to Roy Ayerso klasika Everybody Loves the Sunshine. Čia buvo laida Saitai, Matas Linkauskas, jos vedėjas. Pasimatysime kitą trečiadienį po piet 14.00. Iki.

Pirmiausias valandas pabūsiu čia su jumis. Aš šiandien, ko gero, kokia diena nereikia pristatinėti. Diena yra laisva daugeliu žmonių. Na, bet čia LRT Opus eteryje mes esame tiesiogiai gyvai iš beveik tuščio LRT pastato tam, kad pralinksminti jūs, kad ir kur šiuo metu keliaujate, ar kepti šašlykų, ar pas giminės, ar kaip tik grįžtate iš vakar šventimo. Viskas gerai, būsim čia kartu ir šiandien klausysim muzikos susijus su Jonais. Galbūt tai autorius Jonas, galbūt kūrinys apie Joną, o galbūt dar įdomiausių paralelių. Mes čia atrasime laidos metu. Šiaip vakar buvau Kernavėje, buvo labai daug žmonių ir įdomu pamatyti, kiek daug žmonių susirenka švęsti Joninių ir kokia čia svarbi šventė tampa. Mums po truputį šiaip turėsim ir savo išleidę į gatves praktikantą Nojų Galinį, kuris truputėlį ten apklausė žmonės, bet ką tie žmonės jam papasako apie Jonines šiek tiek vėliau laidoje, o dabar turiu grojaraštį pasiruošęs jums lietuvį kūrėją, kurio vardas Jonas, Jonas Drėma. Jo tikrasis vardas yra Jonas Gliaudelis, jis yra pažįstamas džiazo publikai, tai yra puikus būgnininkas grojantis su žinomiausiais šalies vardais, bet kaip Jonas Drėma, jis kuria elektroninę daugiau muziką, užsiema muzikos produsavimu ir čia turiu jo 2017 metais išleistą mini albumą Cabin in the Woods ir kūrinį Jekyll and Hydra įrašytą su reperiu ir produseriu Kabuki. Pasiklausykim Jono Drėmos kūrybos, o tada paieškosim daugiau Jonų čia grojaraštyje visi kartu.

0: Čia baigia skambėti More More kūrinys Chasing Ghosts. Lietuvoje 3 valandos ir 22 minutės. Jūs klausotės LRT Opus ir nors šiandien aš Rimvydas esu vienas studijoje, bet aš turiu kolegą praktikantą Nojų Galinį, kuris iškeliavo į Vilniaus gatves ir padarė apklausą, kaip žmonės švenčia Jonines, ar iš viso švenčia, ar tai yra jiems svarbi šventė. Ir štai kviečiu pasiklausyti, kokias nuomonės jam pavyko surinkti ir kokios jos čia Vilniuje vyro. Galbūt, nežinau, ar galima sakyti, kad vyrauja, bet iš tų 20 kokių žmonių, kuriuos jis pagavo, pasiklausykime, ką jie jam papasakojo apie šią šventę.
1: Kokias joninių tradicijas puoselėjate?
2: Joninių tradicijas?
1: Taip.
2: Duokite pagalvoti. Šiemet ir pernai jokių, bet šiaip tradiciškai mes nuvažiuojam į Uteną pas mano tetą, kuri man kaip ir močiutė, nu taip, funkcija močiutė.
3: Jonės šiaip niekada nebuvo labai svarbi mano gyvenimo dalis. Aš tiesiog žinau, kad reikia ieškoti paparčio žiedo. Bet vat praeitais metais buvau Kernavėje su sese, tai buvo smagu pajausti lietuvybę tokią, bet iš tikro vat šiais metais irgi tiesiog internete pamačiau Instagram'e, kad bus Jonės ir pati nustebau, o geras bus Jonės, bet man kažkokios didelės svarbos gyvenime tai neturi.
4: Niekokios.
5: Nepuoselėm, jokių švenčiam Jonės ir viskas.
6: Laužo deginimas.
7: Ir šokinėjimas per laužą.
6: Ir vainikų pinimas.
4: Gaila, dabar nebepuoseliu išvykus iš Lietuvos jau senokai 20 metų, nelabai, bet savo vaikystės Jonines atsimenu gerai, buvo laužai, buvo giminės, buvo draugai, dabar tai gaila, pasilgau.
2: Sakyt, nežinau, aš esu iš žydų šeimos, nelietuvis aš, tai labai atsiprašau, nieko negaliu daug pasakyti apie Jonines, bet linkiu jums gerų švenčių.
8: Šiaip pastaraisiais metais nepuoselėjau, bet anksčiau su šeima na, visą laiką pasikviesdavom draugų, susitikdavom sodyboje, tiesiog kad paminėtą dieną galbūt nusipindavom vainikų, ten kai būdavau vaikutis, ieškodavom to paparčio žiedo ir visą laiką būdavo laužas, per jį šokinėdavom, bet jau porą metų taip nebėra. Bet vat, prieš metus maždaug pradėjau kažkokią tradiciją su draugais, tai tiesiog per kiekvienas Jonines nuvažiuoti prie ežero, palapinėse ir būna didelė kompanija, taip pat vainikai, dainos. Ir laužas būna, per kurį dar nešokau, bet nu, visi pašokinėja. Tai va tokia mažutė tradicija, po truputį stengiuos kažkaip puoselį, nes man atrodo, kad čia yra labai graži ir mėla šventė.
9: Jeigu iš tikrųjų, tai man trūksta to puoselėjimo, reikia truputį ilgiau susiimti, bet tiesiog skiriu daugiau laisvo laiko savo tikriausiai ir draugams, ir šeimai.
2: Nelabai

0: švenčiu ir poslėgių tradicijų Joninių.
1: Labai mėgstu būti prie laužų su draugais ir dainuoti lietuviškas dainas.
2: Sąžiningai galiu pasakyti, kad užaugau multikultūriniai šeimoje ir stengiuosi išlaikyti kiek tik galiu lietuviško tradicijų, ar tai būtų užgavinės, ar tai būtų, pavyzdžiui, kalėdos, bet Joninės vis dėlto neužaugau švesdamas. Be problemų.

Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Daugelyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. Prognozuojama, kad oro temperatūra pietinėje Anglijoje gali pasiekti 30

27 laipsnius. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Anglijoje ir Velse dalis mokyklų ir darželių uždaromi arba trumpina darbo laiką. Taip pat fiksuojami transporto sutrikimai. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepatikė konkretaus tvarkaraščio. Teheranas ir Vašingtonas yra pasirašę preliminarų susitarimą, kuriuos siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas. Iranas šią savaitę pareiškė, kad agentūrai nebus leista tikrinti branduolinių objektų, kuriuos pernai subombardavo Jungtinės valstijos ir Izraelis. Nors Baltieji rūmai skelbė, kad Teheranas esą sutiko įsileisti inspektorius. Tokijuje nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos paroda. Ja nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Kaip skelbė Lietuvos kultūros institutas, parodą aplankė ir Japonijos imperatoriškos šeimos atstovė princesė Takamado. Japonijoje eksponuota daugiau kaip 80 menininko tapybos, grafikos, kūrinių, eskizų, muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai. Vyko paskaitos bei ekskursijos. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį Lietuvoje be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 23-28 laipsnių šilumos.

Lieka vos daugiau nei 10 minučių iki 4 valandos. Iškart norisi papasakoti, kad turėsiu vaizdo skambutį tiesiogiai į vasaros terasą Vilniuje, kur šį vakar pasirodys Latvijų puikių grupė Tautų Meitas. Pakalbėsim su Tautų Meitu apie tai, ką šiam vakarui, joninių vakarui planuoja jos savo koncerte, nes tikrai žinau, kad turi įvairių tradicijų susijusių su vasaros saulėgrįža. Tai bus įdomus pokalbis. Bet dabar kol kas tęsiam jonų temą muzikoje ir Gabrielė Vilkickytė atrodo, kaip čia gali būti susijus su jonais, bet Gabrielė 2024-aisiais išleido albumą Mažas rūpintojėlis, apie kurį pati yra sakius, kad tai tarsi sekmadienio jausmo albumas, albume yra 11 kūrinių, kartu kai kurie kurti su Domantu Starkausku, su Beniu Kukeniu. Ir reikalingas tiem kūriniam įsiklausimas, susikaupimas, yra įvairiausių simbolių jos darbuose, na, bet vienas kūrinys kalba apie Joną, apie vieną žymiausių turbūt jonų Lietuvoje ir ne tik, apie Joną Meką, lietuvių kilmės filmų kūrėją, menininką, kuratorių, dažnai jis vadinamas avangardo kino krikštatėviu, kuris gyveno ir dirbo Niujorke. Na tikrai apie Joną Meką žino kiekvienas lietuvis ir kūrinys Jono Meko užuomina iš Gabrielės Vilkickytės čia dabar LRT Opus eteryje.

0: Lietuvoje 4:06 čia baigia skambėti Petunijos bendras kūrinys su Tautų Meitas, su grupe, kuri, na, laikoma viena ryškiausių ir autentiškiausių Baltijos šalių grupių. Latvijos merginų fenomenas Eurovizijoje pamilo visą Lietuvą jas ir davė 12 balų aukščiausiai vertinimą, koks tik gali būti. Ir šį vakarą Tautų Meitas rengia savo joninių koncertą Vilniuje vasaros terasoje. Ir mes čia turim tiesioginį ryšį, nes man visai liūdna vienam studiją su vasaros terasa ir su Tautų Meito grupės nare Asnate. Labas. Hello.
1: Labas.
0: How are you feeling?
1: Oh, very good. We had just had a lunch and now we are going to the sound check at Vasaros Terasa and getting ready to for the concert. Excited, yeah.
0: Great. Sakė Asnate, kad smagiai, gerai nusiteikusios, papietavo ir keliaus tikrintis garso šio vakaro koncertui Vasaros Terasoje. How to say in Latvian Joninės? Is there a name for it?
1: Yes. It's called Jani.
0: Jani is Joninės.
1: Jani.
0: Jani. Jani yra Joninės latviškai. Is it a popular celebration in Latvia?
1: Very, very, very. It's very popular and I think usually it's like one night. So in a calendar we have two holidays. 23rd and 24th. Mm-hmm. So 23rd is for the celebration and 24th is for the rest. But now I think people celebrate it whole week starting from 20th, also the solstice, the longest day, yeah. The shortest night. And we celebrate for like 5 days, so it's really big celebration for us.
0: Aš paklausiau, ar Joninės populiaru Latvijoje, sakė, kad labai populiaru ir kad yra dvi šventės. Tai yra 23 diena, kuomet visi švenčia, ir 24 diena, kuomet visi švenčia, bet dabar Latvijoje žmonės švenčia visą savaitę, vasaros saulėgražo, Joninės ir gaunas 5 dienų Latvijos didžiulę šventę. Yeah, I heard from Petunia that you have had a concert for summer solstice, which took for 3 hours from
1: yes.
0: 2 until 5 in the morning. How was it? It sounds really crazy for us here.
1: Wow, it's an amazing experience. It is crazy, but that's how we like to celebrate because we love summer solstice. We have been celebrating it since the childhood. And the main goal is to stay all night awake and to wait for the sun. That's why we give this long concert. We guide people through the night with dancing, with rituals, with meditation, and with the calling for sun. And it's really beautiful experience.
0: Aš paklausiau apie tai, ką Petunija man papasakojo, sakė, kad buvo koncerte Latvijoje, kur Tautų Meitas prieš 3 dienas koncertavo ir kur 3 valandas grojo nepaliaujamą koncertą, kuris prasidėjo 2 valandą nakties ir truko iki 5 ryto. Na, ir Tautų Meitas sako, kad nuo vaikystės svarbi yra vasaros saulė grįža ir svarbiausia yra visą naktį nemiegoti, laukti saulės ir ko lauki šokti, atlikti ritualus įvairius, meditaciją ir tada pasitikti saulę ir jos turi tradiciją tokį koncertą saulės pasitikimo surengti Latviją. You mentioned that summer solstice is really, really important in Latvia and you also just released an album dedicated to it, as I understand.
1: Yes. Wow. Actually, it's a funny story because you know, I don't know, in Lithuania, maybe you have similar artists and groups, which is kind of like ethno-folk influenced music. And on Spotify, we can see this listener ratings. Uh-huh. And if usually we have it like this, then on summer solstice, it just...

0: just goes, the peak goes like 100 times higher. And it was even before we had this Solstice album. So we decided, okay, it's time. We have a lot of songs we want to sing. And on our 11th year of our group existence, we released album for Summer Solstice.
1: Aš paklausiu apie tai, apie naują albumą, ką tik pasirodė, 20 dainų albumas susijęs su Saulėgrįža ir jos tradicijomis. Ir papasako Tautumeitas grupės narė, kad jos pamatė kaip grupė, kad Spotify klausytojai tiesiog 100 kartų daugiau perklauso jų kūrinių būtent šiuo laikotarpiu, todėl po 11 metų savo karjeroje nusprendė išleisti albumą, būtent skirtą šiai šventijai. What are your plans for tonight's concert in Lithuania?
0: Oh, wow. We are going to sing a lot of the songs from the new album because we want to celebrate this Solstice event also here in Vilnius. And we will talk about our traditions and we will talk about what is similar and maybe what is a bit different between Lithuanians and Latvians in these celebrations. But also, of course, we will sing our Eurovision song, Burman Laimi, which probably a lot of people know, maybe. And also we will sing this amazing song that we have together with Petunia. This is, that song, Tamsia Nakti, is, I think, my personally favorite song of all Tautumeitas songs that we have.
1: Oh, wow.
0: I don't know why, but we really, really love that song. And we love to have this chance to sing it with Petunia together here in Vilnius.
1: Oh, great. So we're going to see Petunia as well on stage.
0: Yes, yes, yes.
1: Great. You go so well together. Like, you need more songs. You need the whole album.
0: Thank you.
1: Daug dainų iš naujo albumo šį vakarą žada sugroti Tautumeitas vasaros terasoje, papasakoti žada apie savo tradicijas, ieškoti panašumų tarp mūsiškių ir jų tradicijų, bet žinoma atliks ir Eurovizinę dainą, kurią dauguma žino ir myli, taip pat ir kartu su Petunija su dainuos Tamsią naktį ir va tas Natė sakė, kad jos pati mėgstamiausia Tautumeito daina yra būtent bendras kūrinys su Petunija, kurį čia ką tik girdėjom prieš pokalbį. I have prepared one of the songs from your new album, and that song is Isa Isa Janu Nakti. And as I understand, it's something with Janu, maybe it's John or Jonas in Lithuania. Is it true?
0: Yes, yes, it's about the night of Jonas.
1: Uh-huh.
0: And actually, this song, I love it because it has amazing backpipe, this melody. But this song, maybe even everybody in Lithuania can sing it as well because it has only 2 lines of text. And it says that the night of Janis is really, really short. In one side, it gets dark. The other side of heaven is already light and bright.
1: Mm. Apie Joninių naktį netrukus čia išgirsim kūrinį iš Tautumeito, Isa Janu naktį ir tai yra, kad šiame kūrinyje yra tik 2 eilutės, todėl gali dainuoti ir prisijungti visi kūrinys pasižymė puikia melodija ir tos 2 eilutės reiškia Joninių naktis labai labai trumpa, vienoje pusėje tamsu, kitoje jau švinta. Tai manau, kad šį vakarą koncerto metu Vilniaus vasaros terasoje galėsim prisijungti ir visi kartu sudainuoti. So I hope that on tonight's concert we will sing all together this song and many more songs. So,
0: yeah!
1: Great.
0: Exactly. We are waiting everybody. Yeah, it will be amazing night.
1: Sako, kad bus puiki naktis šį vakarą. Ačiū labai, thank you very much for this quick interview. Go to your sound check and see you later. I think it's at 8 at Vasaros Terasa tonight in Vilnius, right?
0: Exactly.
1: Great.
0: Yes.
1: Excellent.
0: Yes.
1: Thank you very much. Have a great concert.
0: Thank you. Bye.
1: Čia mes pakalbėjom su Tautumeito atstove, Asnate, ir viena iš vokalisčių, kuri papasakojo apie šio vakaro koncertą ir bendrai žadėjo pasidalinti koncerto metu daugiau tradicijomis, kur kuo svarbi vasaros saulėgrįža ir joninių naktis Latvijoje ir pasilyginti su tuo, kaip čia. O sakė, kad laukia visų koncerte ir kad koncertas bus puikus, girdėjom ir iš jos balsų.

Balso ir nuotaikos reikia stebėti su vaizdu, iš vaizdo, kad tikrai merginos nusiteikusios smagiam, vasariškam ir kaip visuomet automato kūryboje magiškam koncertui. Nu, ačiū jų kūrinys. Isaisa Janu Naktį iš naujausio albumo skirto būtent vasaros saulėgrįžai.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

4:40 tiek šiuo metu mūsų šalyje. Linkėjimai dar kartą visiems Jonam ir Janinom ir Janiams ir visiems kitiems. Ir šiandien sakiau, kad ieškau muzikoje Jonų, norisi juos pagroti ir prisiminiau, kad mes Lietuvoje turime puikų Joną, Joną Narbutą, kuris yra daugiau nei 20 metų jau Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje. Pradėjo jis nuo Užupio funk grupės Bekešo Vilkai, vėliau dalyvavo repo Senių, Paranda Polar, Planeta Polar, Garbanoto muzikos grupių veikloje, taip pat yra grojęs su Alina Orlova, Migloko ir kitais, bet turi ir savo solo kelią ir slapyvardį Kablūną, kai jis išleido praėjusiais metais savo albumą Expired, Inspired ir tai vienas mano klausomiausių praėjusių metų albumo. Aš, man atrodo, nedariau kažkokį vinilinių plokštelių sąrašą ir nurodžiau, kad čia šios klausiau praėjusiais metais daugiausia, vis dar jos klausau, tinka įvairiomis progomis jo muzika. Ir radau tokį pristatymą šio kūrėjo, pristatymą

klausimas Music LT platformoje. Ten rašoma, kad jautriai poetiškų ir brandžiai sarkastiškų istorijų pasakotojas, rankose laikantis gitarą ir savo kūryboje maišantis folk ir alternatyvios indie muzikos elementus. Jo dainos tarsi trumpametražiai filmai, miesto gyvenimo vinjetės, trumpalaikių romano akimirkos ir nebylios pauzės tarp jų. Na, puikus apibūdinimas tam, ką kūrė Jonas Narbutas, Kablūnak, čia kviečiu paklausyti vieno iš jo kūrinių, būtent iš mano minėtojo albumo, kūrinys These Days.

Того музыка.

Čia baigia skambėti grupės Galera ir Garbanotas, bendras kūrinys Plaka, iš tiesų įspūdingas darbas ir smagu, kad Galera jį sukūrė kartu su grupė Garbanotas, šiandien Joninės minim ieško muzikos su Jonais susijusios ir štai nors ir ne Jonai, bet iš grupės Garbanotas broliai Šarukas ir Mantas Joneikiai, tai linkėjimai ir jiems. Visai su Jonais, čia Joneikiai, man atrodo, kažkaip vis tiek yra susiję. Nu, dabar metas pašnekėti apie

Mostrifo albumas skamba puikiai, bet gyvai koncertuose jie iš vis yra nepakartojami. Tai yra tarsi stebėtum ant scenos žmonės, kurie ypatingai mėgaujasi tuo, ką daro, įspūdingi šokių judesiai, užkrečiantys visus susirinkusius į koncertus, grojo į albumo pristatymo koncertą Klaipėdoje šio mėnesio 20 dieną, na, o šį penktadienį gros Kaune erdvėje, o paskui ateinantį antradienį, šio mėnesio 30 dieną čia Vilniuje, Downtown Forest erdvėje sugros albumo pristatymo koncertą, tikrai kažkuriame iš jų turėtume susitikti, nes, na, aš labai mėgstu šią grupę, tiesiog didžiausios sėkmės linkiu jiems ateityje ir džiaugiuosi jų albumu. Čia ištrauka iš savaitės albumo Bohemos Tarifas ir jų kūrinys Šerifas.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Geras klausimas, pabandysiu jį atsakyti tiem, kas šiandien dar nori kažkur iškeliauti, pasiklausyti muzikos arba nenori nustoti švęsti, nepaisant to, kad rytoj yra darbo diena, bet šiandieniniai koncertai pakankamai ramus ir, man atrodo, puikiai atspindintys jo nuotaiką ir tinkantis užbaigti šį švenčių ciklą. Jau kalbėjau prieš valandą, kas klausėt laidos, buvom tiesiogiai suskambinę su Latvių grupė Tautmeitas, kuri šiuo metu yra atvykusi į Vilnių ir šį vakarą rengia savo koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Šiaip Tautmeitas yra Latvijos merginų fenomenas, sulaukė didelę sėkmės Eurovizijoje praėjusiais metais, kur jų kūrinys pelnė aukščiausią galimą 12 balų įvertinimą iš Lietuvos. Jos tikros tokios magiškos mūzos ir joms yra iš tiesų labai, labai svarbus etnografiniai folkloro motyvai, tyrinėja jos tradicinio folkloro ribas, sėkmingai skleidžia baltų kultūros žinia visame pasaulyje ir yra grojusios ir Glastonbury festivalė, ir Eurosonic scenose, taip pat koncertavo Melbourne, koncertavo Tokijoje, na, o šį vakarą koncertuoja Vilniuje. Praėjusiais metais jos išleido savo penktąjį albumą, o dabar ką tik prieš mažiau nei savaitę maždaug laiko išleido albumą skirtą visą būtent saulėgrįžos šventėje, būtent tai šventėje, kuri ir dabar vis dar minima, sakė per pokalbį šiandien, kad Latvijoje įprasta visą savaitę švesti, pas mus gal tik vieną naktį, bet pasidalins jos šį vakarą koncerte ir tradicijomis iš Latvijos ir supažindins mus, kas nelabai mes dažnai žinome, tradicijomis, kurios kilusios iš čia, iš Lietuvos. Tai įdomus koncertas šį vakarą Tautmeitas Vilniaus vasaros terasoje, ant scenos taip pat pasirodys ir Petunija turi jos bendrą kūrinį. Na, o jeigu esate, pavyzdžiui, prie Pažaislių Liepų alėjos, tai ten šį vakarą pasirodo Alina Orlova. Bus galima paklausyti jos kūrinių, išsiskiria į savo poetišką kalbą, atpažįstam iš karto tokių sapniškų balsų, lyg iš tolio ataidinčių pasakojimų. Muzikoje Alinos Orlovos taip pat yra folkloro užuomenų, yra ir dainomosios poezijos, ir tylos, kuri paveikia ir per garsą, ir per vaiduoklį skambesius, na, tikrai įvairią pusę, kurie yra Alina, jis tenoje pasirodys kartu su būgnininku ir muzikos prodiuseriumi bei kompozitoriumi Adu Gesevičiumi ir gitaristu Pauliumi Vašku. Toks sąstatas įprastas Alinai, linkėjimai visai grupiai ir pasiklausom iš Alinos Orlovos, ko nors parinkau čia kūrinį iš praėjusiais metais išleisto albumo Nakties atvirukai, kūrinys vadinasi Kažkur toli.

0: ЛРТ Опус. Того места радис.
1: Аж даржас, лietuviškas даржас, išbridęs iš pievų nakties, sustojau ant mūšių didžiausiųjų kelio, su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir giedra, ir viską praūžęs, girdžiu aš tiesiog.

bet skleisis dar naktys žalioj mėnesienų, baltųjų aušrų pumpurais. Ateik, apkabinsiu, į širdį priimsiu, apuošiu žvaigždės nakties.

0: Nereikia man aukso, nereikia sidabro, tik tų praustųjų dienų.
1: LRT. Opus.
2: Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovoja su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis atvejis per dabartinį protrūkį nustatytas už Afrikos žemyno ribų. Ebolos virusas Prancūzijoje aptiktas pirmą kartą. Užsikrėtęs gydytojas buvo izoliuotas vos atvykęs į Prancūziją, dar prieš oficialiai patvirtinant ligą. Prancūzijos premjeras sako, kad situacija labai atidžiai stebima. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad pasaulinė ebolos paplitimo rizika išlieka žema. 17-asis ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo paskelbtas gegužės viduryje. Jis taip pat palietė kaimyninę Ugandą. Visuomenės sveikatos ekspertai vertina, kad ebolos viruso plitimo visame pasaulyje rizika išlieka maža, palyginti dėl nedidelio užkrečiamumo. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Teheranas ir Vašingtonas yra pasirašę preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas. Irano šią savaitę pareiškė, kad agentūrai nebus leista tikrinti branduolinių objektų, kuriuos pernai subombardavo Jungtinės Valstijos ir Izraelis, nors Baltieji rūmai skelbė, kad Teheranas esą sutiko įsileisti inspektorius. Ispanijoje žemynėje dalyje šią savaitę užfiksuotas vidutinės temperatūros rekordas. Bendra nakties ir dienos temperatūra antradienį siekia 28 ir 17 šimtųjų laipsnių. Šis rekordas pagerino taip pat rekordinę temperatūrą fiksuotą pirmadienį. Rekordinė temperatūra šiomis dienomis fiksuojama ir Prancūzijoje. Dėl pietų ir vakarų Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, kai kuriuose miestuose ištuštėjo gatvės, žmonėms rekomenduojama dirbti iš namų. Dalyje Jungtinės karalystės šiandien paskelbtas pats rimčiausias raudonasis pavojaus signalas. Nuo į Lietuvą atslenkant karštiems orams, ugnigesiai gelbėtojai perspėja atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Šiemet juose jau nuskendo 36 žmonės. Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Rolandas Pumputis sako, kad prie pagrindinės nelaimių priežastys – alkoholis ir be priežiūros palikti vaikai. Sinoptikai praneša, kad ateinant čia naktį be didesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarų nestiprus, temperatūra tarp 11-16 laipsnių. Na, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 23-28 laipsnių šilumos.
3: Čia LRT Opus.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai grupė Lapkričio 20-osios orkestras.
2: Mes grojom šį popsą, iš tikrųjų. Mes grojom estradą kažkokią, bet ta estetika yra punk.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Įprasta jau man laidos pabaigoje sakyti, kad artėjame prie 6 valandos, tikrai artėjame, šiandien gal tai netiek svarbu, nes į darbus daug kas nėjote, laisvadienis, juo nebejoju, kad mėgaujatės, ką gali žinoti, gal šį vakarą prasilenksime, kur nors kokiame nors alternatyviosios muzikos koncerte, nu, rytoj laida be problemų, 3 valandą sugrįš ir būsim duetu kartu su Unne, kaip įprasta, o šį vakarą mūsų tinklelėje dar laukia 7 valandą prasidėsianti laida Rapsodija, skirta hip-hopo ir repo muzikai. Visuomet įdomu paklausyti, ką ten atrinko, ką paruošė ir kaip ta laida sulipdė kartą per savaitę. Šią laidą galima paklausyti, žinoma, jos įrašai atsiranda ir LRT radiotekoje, galite klausyti ir savo patogiu metu. Aš Rimvydas šiandien jau su jumis atsisveikinu ir iki rytojaus. Visa.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

matysi baltą šviesą, o paskui ir baltą tylą. Ir prieš akis greitai išmėkštels geriausi laikai, kai buvome dviese.

Pusę gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

mes susiliję. Linija, garsas ir spalvos, visos lyros, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau išleistas.

0: Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi Rapsodija ir šį trečiąjį vakarą mes kartu su Sainio Banginiu vis dėl to kažkaip grįžtam prie repo, ne?
1: Kažkaip tai. Nu, lik mes būtume nuo to repo pabėgę kažkur, tai...
0: Tikrai ne.
1: Turime jums dar vieną valandą repo, rinktinio gero, šį kartą tokio piktesnio galbūt vietomis repo, nes... Mes turim jums klasikos, iš tikrųjų, jeigu jums žinomas toks žodžių derinys kaip boom bap, tai manau, kad jūs jau dabar žinote, kas jūsų laukia ir iš pirmo gabalo irgi galėjote įtarti, nes vieša paslaptis, kad kitą savaitę Vilnius svečiuosis DJ Premier.
0: Vat ir mes nutarėm, kad šiandienas mūsų laida bus skirta būtent šiam žmogui, kuris iš tiesų, jeigu būtų Mount Rushmore vat, hip-hopo, tai turėtų būti vat, jisai vienas iš tų keturių žmonių išskaldytų uoloje. Taigi DJ Premier, žmogus, kuris neabejotinai yra kiekvieno mylinčio hip-hopo muziką playlistuose, nors gal taip drąsų sakyti, kad kiekvieno, bet bent jau mūsų kartos žmonėm, tai yra labai didi ir iškili asmenybė.
1: Mes žinome nemažai repo producerių, bet yra vienetai, kurių stilių atpažįsti iš karto ir yra vienetai tų, kurie taip nuolankiai galbūt neša tą hip-hopo vėliavą, nes DJ Premier, aš žiūrėjau jo vieną iš naujesnių interviu, jam šiemet jau 60 metų suėjo, tai sveikinam be abejo su praėjusiu jubilėju, bet jis iki šiol sunkiai dirba, kad ta hip-hopo vėliava aukštai kiltų, jis iki šiol kalba apie kažkokias ten pamatinės hip-hopo vertybės ir iki šiol rodo, kad tai jam nėra tiesiog darbas, verslas, pinigai, bet jis ideiškai tuo tiki ir man, ko jis dar labai stipriai pasižymi, kad tai yra produceris, didžėjus ir tai yra repo didžėjus, kuris visada skrečina. Tai yra repo didžėjus, kuris yra žinomas dėl savo firminių skrečių. Tas pats Eminem, man atrodo, nėra išleidęs dainos ant DJ Premier byto, bet jis yra susitaręs su premjeru, kad jis jam vienam už kūrinių tiesiog įrašytų skrečius, nes tai yra premjero firminis bruožas.
0: Šiandieną kalbėsime daug apie premjerą ir pristatysime būtent jo kūrinius, kuriuose jis sublizgėjo labiausiai. Patį pirmą, kurį jūs girdėjote, tai buvo Mass Appeal, tai yra jo DJ Premier grupė Gangstar. O dabar keliavome prie kito darbo, kuris, manau, buvo toks irgi 90-tų vienas iš labiausiai sublizgėjusių albumų hip-hopo pasaulyje. Tai yra Jerry the Damage ir visas albumas, būtent pirmas ir antras jo albumai yra sukurti, visa muzika sukurta, paties DJ Premier. O dabar turbūt vienas iš turbūt stipriausių kūrinių, tai yra, jo, Jerry the Damage, Come Clean.

0: Eterė ką tik skambėjo KRS-One, MCs Act Like They Don't Know, kūrinys iš jo antrojo albumo 95 metai. Ir pats DJ Premier produsuoja, tas laikotarpis premierui buvo neįtikėtinai produktyvus, bet aš gal šiek tiek staptilčiau ir prie KRS-One, be apskritai DJ Premier įtakos 90-ųjų garsui visai tai auksiniai, taip vadinamai, erai. Mes labai stipriai asocijuojam DJ Premier kūrybą būtent su New Yorku, kas yra tiesa, bet gan dažnai pamirštam, kad pats premjeras yra kilęs iš Houstono ir jis į New Yorką atsikėlė tik tam, kad kurtų repą, nes jį pas save pasikvietė Gangstar. Ir dabar vat 95 metų kūrinys, kur dvi New Yorko bumbepo ikonos, KRS-One ir DJ Premier. Man vienas iš tų kūrinių, būtent šitas KRS-One, yra tas, kur išgirsti ir iš karto tau yra asociacija su DJ Premier.
1: Mano nuomonė yra dar tokia, kad būtent DJ Premier sukūrė geriausią visų laikų hip-hop albumą. Tai yra Gangstar ir jų albumas Moment of Truth. Ir tai, mano nuomonė, yra, na, turbūt man bent jau asmeniškai, tai tikrai geriausias visų laikų albumas. Ir vienas iš kūrinių, kuris yra šitame albume, būtent iš Sanios pusės atkeliavo į šiandienos grojaraštį.
0: Aš čia toks, kur aš nesu pas didžiausias grupės Gangstar gerbėjas. Mano tiesiog gal ta paauglystė, jaunystė, aš praleidau ją klausydamas kitokio repo.

Ir vėliau supratau didybę tiek guru, tiek didžiai premjero, bet mano reali pažinties su premjero muzika pradžia buvo apskritai Freddie Foxo soliniai albumai, kokiais 2004-2005 metais klasiokas pasidalino kompaktiniu disku. Ir jau po to aš sužinojau, kad čia va, ta pati hebra. Bet Moment of Truth albumas iš tikrųjų man yra vienas iš dviejų mėgstamiausių Gangstar diskografijoje. Ir jeigu aš prieš tai sakiau, kad KRS-One, I'm Exactly Like They Don't Know, yra va, tas man ryškus premjero atspindys, tai kūrinys, kur jeigu aš pagalvoju apie DJ premjerą arba Gangstar, kuris iš karto užgrojo man galvoj, visada yra tas pats, It's Demolition, kur Freddie Fox, a.k.a. Bumpy Knuckles, kur irgi kartu su premjeru buvo Vilniuje prieš 15 metų, įrašė visiškai neįtikėtiną posmą, ir DJ premjer, narpliodamas to kūrinio įrašus, pasakojo, kaip Freddie atlėkė į studiją, ir visi žino, kad jeigu tu pasikvieti Freddie Foxą fitui, tu turi būti paruošęs geriausia, kad turi, nes jis tiesiog kitus pervažiuoja. Freddie Foxas atvarė, vienu teiku įrašė šitą posmą ir pasakė, hebra, turiu susitikimą, ir išvažiavo iš studijos. Vienas dublis, neįtikėtina kokybė, taip pat daina atidarantis Big Shook. Klipą irgi, sakyčiau, pasižiūrėkit, nes to laikotarpio repo klipams geras darbas buvo padarytas. Tai nėra ką daugiau kalbėt. Gangstar, it's Demolition!

0: ką nuskambėjo turbūt mažiausiai hip-hopo stiliui atitinkantis kūrinys mūsų šiandienos laidoje, tai buvo D'Angelo ir Devil's Pie, būtent prie jo savo, kaip sako, nagus prikišo tas pats DJ Premier, apie kurį šiandieną mes ir kalbame ir grojame visą muziką. Kitas kūrinys jūsų laukia, na, manau, daugumai turbūt, kas bent jau šiek tiek hip-hopo klausysi, turėjo girdėti šį kūrinį. Tai yra Nas, kūrinys Nas is Like, ir tam tikrų momentų būtent šis kūrinys buvo DJ Premierui labai didelis turbūt postumis, nes būtent pats kūrinys buvo labai sulaukęs daug populiarumo, nežinau kaip dar išsireiškia, kad pats kūrinys buvo žiauriai populiarus ir tiek Billboardo skaičiai sako savo, tiek hip-hopo bendruomenė labai gerai atsiliepė apie šį kūrinį. Bet reikia paminėti tai, kad šis kūrinys tiesiog buvo sukurtas iš, kaip kai kurie sako, iš savotiškų šiukšlių. Tai kai mes galim girdėti tokį kažkieno šiukšlės, kažkam tai yra turtas, tai būtent DJ Premier tam tikrų momentų kartu su kitu beatmakeriu nusipirko vienos iš Bronxo užsidarančios parduotuvės visą plokštelių kolekciją. Šiaubais kartu su Premieru pasidalino per pusę tas plokštelės, vienam 5000, kitam 5000. Ir Premieras vėluodamas į studiją, kad jau būtent atvažiuoti ir dirbti kartu su nas, pagriebė keletą plokštelių ir viena iš plokštelių, kuri buvo pagriebta iš būtent tos nupirktos parduotuvės plokštelių kolekcijos, buvo tiesiog kalėdinė plokštelė, kurioje būtent buvo ir štai šis samplas.
1: Divinity and humanity touched in a manger. When God became man.
0: Netrukus po jo gimė ir visas bytas, kuris yra Nas is Like, kuriame yra ir tie patys, kaip sakant, signature, taip vadiname DJ Premiero scratchus, tas frazes ir balsus ir samplus, kurie susidėlioja į vieną kūrinį. Tai būtent, bent jau mano nuomonė, yra DJ Premier ir šiame kūrinyje jisai matosi turbūt jo ryškiausiai. Taigi pasiklausome Nas is Like kartu su DJ Premier.

Bone Thugs and Harmony, First of the Month. Čia tas bitas, kur sakyčiau, nėra tipinis DJ premjerui, negali iš karto atspėti, kad tai yra būtent jo darbas ir man dėl to labai labai patinka, šiaip šitas kūrinys labai labai patinka, kaip ir visas šis Bone Thugs and Harmony albumas, čia yra berods jų antrasis albumas, tų pačių 95 metų, kuris turi jau gal 4 ar 5 platininius statusus, žodžiu, super albumas. Ir va toks DJ premjero gal ne visai tipinis skambesys, bet jau 95-ais jis drąsiai ėjo iš rėmų. Ir man patinka, kaip jis prisitaiko. Gaila tik tai valandos laidą šiandien turim, nes būčiau ir daugiau tokių perliukų parinkęs. Bet parinkau kitokių. Dar norėčiau trumpam grįžti prie Mamanios prieš tai išsakytos minties, kaip premjeras iš atrodytų kažkių šiukšlių, nu, kitiem nereikalingų semplų ar frazių surenka kažką įspūdingo, tai jis pasižymi neįtikėtiną atmintim, tai yra žmogus, kuris atsimena daugybę repo tekstų ir atsimena daugybę semplų. Ir jis iš to suklijuoja tiek savo pokalbį skrečiais kūriniuose, tiek savo pokalbį kažkokį savo partiją sempluotą, kai kūrė instrumentalą, apskritai gal, oi, jo, aš užsišnekėjau, laikykit mane, apskritai DJ premjeras nemokėjo produsuot. Jis pradėjo kaip DJ'us ir tik kai jis prisijungė prie Gangstar, jam guru pasakė, žiūrėk, jeigu tu tik tai skrečiuosi, aš tau pusės pinigų neduosiu, tu turi produsint. Ir pats premjeras pasako, kad prie pirmo albumo jie prie produsavimo dirbo trise, jis, guru ir studijos inžinierius. Bet po to, kaip matom, puikiai išmoko, tad jau, kad perėjau prie producerių, turim dar vieną kūrinį savo labai mėgstamo atlikėjo Evidence, už kurį beje norėčiau

0: norėčiau padėkoti, naudodamasis progą Martai, kuri mane ir užkrėtė Evidence kūrybą prieš gerų 16 gal metų, jeigu ne daugiau. Ir tai yra DJ Premier produsuotas kūrinys jų. Man labai graži yra jų, labai gražus yra jų bendras skambesys, nes Evidence mes visų pirma žinom kaip MC, bet Evidence taip pat yra labai geras produceris. Ir pastaruoju metu jis kaip tik leidžia daugiau muzikos kaip produceris negu kaip MC. Tai čia vat vienas produceris ant kito producerio instrumentalo puikiai atlieka MC darbą.
1: It's gonna be coming through.

0: Jeigu Sanė prieš keletą kūrinių pasakojo, kad būtent Eminemas neturi dar kūrinio su DJ Premier, tai kitas garsus reperis, populiarus reperis, Macklemore, vis dėlto pasirūpino, kad turėtų kūrinį kartu su DJ Premier ir jis tik nuskambėjo. Tai yra kūrinys Heroes.
1: Labai smagus, irgi nebūdingas gal nei to laikotarpio Macklemore, nei pačiam premjerui, bet puikiai veikiantis sprendimas. Mes jau dėja einam į laidos pabaigą, tai dar viena DJ Premier grupė yra Prime, tai DJ Premier kartu su Royce da 5'9 ir mes turime vieną jų kūrinių kartu su MF Doom and Fonte Highs and Lows ir po to atsisveikinimui sugrosim tokį kūrinį iš pomirtinio Gangstar albumo, tai Gangstar Family and Loyalty kartu su J. Cole. Ir su grupe Freestars mes kurį laikotarpį turėdavom tokią tradiciją savo pasirodymus užbaigti būtent šio kūrinio instrumentalo, nes jis yra jaukus, ramus, jis yra visiškai bumbepo įsikūnymas ir jis yra puikus tributas visiems išėjusiam ir visiems esantiems. Tai būtų Gangstar, Family and Loyalty kartu su J. Cole.
0: Jo, o mes jau ateinantį antradienį keliavom į loftą ir tenais klausysimės DJ Premier gyvai. Tai tiek. Ačiū visiems, kas buvote su mumis. Ačiū, kas buvote su Rapsodija. Iki kitų kartų.
1: Ačiū ir viso. Linkėjimai.
0: Laimingai.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

love, so lower it. Or that I love any physical being.

neieškojau vyro, o ieškojau galios. Magiškų reiškinių. Kaip gražiai pasakyta. Visada maniau, ieškojau galios galingumą. Materialūs dalykai eina aplink mane jau sukas. Ir maniau, kad vyras turi tai suteikti. Ieškojau galios, stiprybės, kuri galėtų pakelti į orą. Tapti neegzistuojančią dalyko esmę. Dvasia, būtimi, angelų, deive, laume, bet kuo, bet kuo, bet kuo. Ta galybės neišaktis yra užburianti.

džiugesio ir nusivylimo, tarp baimės, laimės, viskas dualumo pasaulyje. Taip kelia, kad nori įsilieti į šakelę, kad nenupūstų. Nuo šios galios galybės, kurioje nereikia vyrų. Kaip iš viso ji gali egzistuoti visatoje, nebūtie.

tau reikia vyrų ar magiškos galios, moterie? Fizinio kūno pasitenkinimas – tai suirantis maistas. Tikrai tai nėra galingumas, tai nebūtoji būtis, kuri ištirps, kai gausi visko ir liksi alkana. Prarijusi tiek jį, tiek pačią save pradingsi. Mylima apgaubta. Ir nesvarbu, kad kartais pabėgsiu, pakilsiu. Jis ramiai manęs laukia gyvenimo eigoje. Tik svarbiausia neišduoti nei vieno iš jūsų. Taip visada galiu būti deivė tarp dievų. Materija sukuriama gražiame esybių rutulyje, kurį abu gražiai užburiame virpesių veikimui. Deivė gali būti rutulio ramybėje, stiprybėje, ir jis padaro viską, kad galėtum galėti, galiu, užsiimti tikrais magiškais unikaliais procesais. Patenkinė nenualkstanti alkį. Jautiesi švari, pilna, gaivi, kupina drąsos. Gyveni pilnai turėdama atramą. Tūkstantį kartų labiau nei trumpi seksualiniai ryšiai. Leisk savo dar pasvarstyti, neskubėti paplaukti. Nežiūrėk į praeitį, nežiūrėk į alkį, nežiūrėk į nieką. Alkį reikia kontroliuoti. Arba jis tave kontroliuos,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

blazen. Toetoe. Blazen.

0: Porque gosto.
1: Porque tu. Porque. Porque. Porque.

heart broke open, I can't breathe.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Nani ya kumbaya. Nisamehe.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.